0: mjesto lova, lova, lova. Na mjesto lova, lova.
1: La Tuani, 100.3 FM.
0: Mjesto lova, lova, lova. Na mjesto lova, lova. She call me Mr. Bombas.